Түркия башкаласы Энкарада 13 сәгать. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2026 елның 5 сентябрь шимбә көне. Сез турыдан-туры эфирда Түркия ВАЗ радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 килогерц яшьлегеннән 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 4А иярчене белән 3 тапкыр W-ныкта tretdinle.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының tretdinle тыңлап кушымтасыннан Вот из радио каналынан тапшырылды. Тапшыруыбызның бүгінгі шығарылышында соңғы хабарлардан соң Газе ошлық шартларында нықлық ихтияр кіші һәм кішілілік программасы белән фәннәр докторы Йосыф Алтынышы әзерләгән нығайша нәсихәтләр язмасын тәкъдим итәрбез.

Соңғы хәбәрләр. Төркия илбашы Рәҗәп Тайып Эрдоган Берләшкән Гарәп Әмирлекләре дәүләт башлыгы Шәйх Мөхәммәд бин Заид Әл-Нахьян белән телефоннан сөйләште. Төркия илбашы идарәсе элемтә бүлегенең эн социаль аккаунтындагы белдерүгә караганда, сөйләшүдә Төркия Берләшкән Гарәп Әмирлекләре мөнәсәбәтләре региональ һәм глобаль мәсьәләләр каралды. Илбашы Эрдоган Төркия белән Берләшкән Гарәп Әмирлекләре арасында хезмәттәшлекнең күп өлкәләрдә, аеруча саклану сәнәгате һәм икътисадта артып дәвам итәчәген, мөнәсәбәтләрне үстерү өстендә эшләүләрен белдерде. Эрдоган Төркиянең Иран АКШ киеренкелеген һәм төбәктәге охшаш каршылыклы процессларны бетерергә тырышуын, тынычлыкка юнәлтелгән дипломатик керешүләрнең дәвам итәчәген һәм Төркиянең төбәктәге тугандаш илләргә һөҗүмнәренә бер кайчан да хупламавын билгеләп үтте. Төркия илбашы Эрдоган шулай ук ике илнең башка төбәк мәсьәләләрендә дә хезмәттәшлек итүенең мөһимлеген ассызыклады. Ливан сәламәтлек саклау министрлыгы Израильнең Ливанның көньягында һәм көнчыгышындагы төбәкләргә һөҗүм итүен һәм хәзергә чаклы 3 кешенең гомере өзелүен 23 кешенең яралануын белдерде. Министрлык белдергәнчә, җомга кичендә ясалган Израиль һөҗүмнәре көньяктагы Сур һәм Набатия төбәкләрендәге 5 урынга, шулай ук көнчыгыштагы Бека төбәгенә юнәлтелгән булган. Министрлык яралылар арасында хатын-кызлар һәм балалар сәламәтлек саклау хезмәткәрләре дә булуын белдерде. Израиль армиясе Хизбуллахның Израиль хәрбиләренә каршы пилотсыз ұшу аппараты хүжімі үйіштіруынан соң Ливанның күн яғына хүжім етуін білдірді. Хизбуллах Израильнің әлігі ғайыплеулеріне жауап бермеді. Ливан рәсмилері білдіргенше, июн айында АКШ орадашшылығында ерішілген отны тоқтату келешуынан соң Израиль армиясы тарафынан 5 мінгнен артық оны бұзу ұшырағы тіркелген. Бір бірақлы тәкмін етілген отны тоқтату келешулері қысаларында тіркелген ғымыми бұзуларының саны 10 мінгнен артқан. 2 марттан берлі Израиль хүжімлері нәтижесінде Ливанда 4300-ден артық кіші халяк булган. Непал хакимиятләре һәм Кытай дәүләт матбугат чаралары мәгълүматларына караганда, Кытай Непал шигендәге су басуларда кимендә 1308-дән артык кеше үлгән, 5600-дән артык кеше югалган. Непалның афатлар белән көрәш агентлыгы җомга көне ясаган белдерүендә кимендә 1287 кеше үлгән, 5083 кеше югалган дип җиткерде. Кытай дәүләт матбугат чаралары Тибетта 21 кеше үлүен, 541 кеше югалуын хәбәр итте. Шуның белән 26 августта булган бызлы һәм тау ишелү фаҗигасында үлүчеләр саны 1308-гә, ә югалганнар саны 5624-гә җитте. Шул ук вакытта Хималай тауларындагы сәяхәтчеләр һәм Кытайның Сидзян автономияле районында Кайлаш тауында да хаҗилар югалган. Израильнең Jerusalem Post газетындагы мәкаләдә яш американнарның Иранны басып алуда катнашырга ризалашсалар, бурычлары гафу ителергә тиеш дип әйтелә. Автор АКШның Иранга каршы сугышын бары тик һавадан бомбалар белән генә җиңеп булмаячагын, илне басып алу яисә аны контрольдә тоту өчен 1 миллион 500 меңгә кадәр хәрби мобилизация кирәк булачагын алга сөрде. Мондый тәкъдим Jerusalem Post мәкаләсендә отставкадагы Канада кораллы кешеләре офицеры Альджеф тарафыннан ясалды. Джеф әйтүенчә, берничә ай дәвам иткән

0: Кешле АКШ һөҗүмнәре Иранның хәрби мөмкинлекләрен кокшатмады һәм сугышны туктатмады, ә җир өстеннән басып алу өчен хәзерге кешеләргә караганда шактый күп американ хәрбие кирәк булачак. Иранның 31 провинция командирлыгына һәм мозаик саклану доктринасына каршы уңышлы җирсте операциясе өчен исәпләүләр 750 меңнән 1 миллион 500 меңгә кадәр Америка гаскәриенә ихтыяҗ булуын күрсәтә. Хәзерге вакытта АКШның актив армиясе якынча 452 мең кеше. Бу саннар әлбәттә туры килми, дип яза автор. Жив АКШ тарихының гадәти сугыш вакытындагы мәҗбүри хәрби хезмәткә алу урынына бурычларны гафу итү программасы аша хәрбиләрне тәэмин итүнең мөмкин булган юлын күрсәтүен алга сөрә. 18-34 яшьлек уртача американың ипотекадан тыш 40 мең доллардан артык бурычы бар. Бу санга студент кредитлары, кредит картасы бурычлары, автомобиль кредитлары һәм шәхси кредитлар керә. Кайбер исәпләүләрдә бурычның 100 мең долларга кадәр җитүе әйтелә, ди автор. Һәм булай дип исти: менә бу Пентагонга кирәк булган буын. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
1: Газе, ачлык шартларында ныклык, ихтыяр көче һәм кешелеклелек.

0: Фелестин коорчулугу турунда ойлаганда эске түшө турган эң культ образдарынын бириси Зейтүн агачын кучаклаган фелестинлик хотун-кыз. 78 жаштык Махфуза Шитейе 20 жыл элек Зейтүн агачын соклап калуу үчүн кучаклаган. 20 жылдан соң да ул Зейтүн агачларын өз балдары кебек койгурта. Соңгы 20 жылда Израиль 800 миң зейтун агачын жок эткен, 1967 жылдан бирле якынча 2 миллион ярым. Эйдегиз Махфузанын хикеяси аша фелестинлердин зейтун агачларына карашын үйрөнүк. 20 жыл элек ул Израиль күчлөрүнүн анын зейтун бакчасын нишик жок этүүн булай оңлата. Аллах билен ант ите, мен бакчага чыккач хар агачынын жерде ятуун көрдүм. 40 жаштык зейтун агачы, валлахи аны караушулар көп тырышлык, күч койду. Энисе аны кучаклап үбө. Аллах билен ант итем, зейтун агачы мүбөрөк. Зейтун агачы да жер кебүгү кадирли хам аны караушулар да кадирли. Жер кадирли хам аны соклоушулар да кадирли. В 1990-е годы Газе өзінің шешек сәнгәті білен дон тұтайды. Дүния иллеріне шул есептен Аврупаға 80 миллионға қадар шешек экспортлады. Лекин 2007-е годы Израиль Газе сызығын қомап олғаннан соң экспортны қотғы ишекледі. Газе-нің шешек сәнгәті қокшады хам бұ геноцид оның ауыл хужалығы жерлерін тулысынша диярлі йоқ етті. Газе хам яффа, элек әфлисунлар хам бошқа цитрус жемішлері білен тонылған еді. Газе-нің яңа үлгірген жемішлері Фелестиннің соры алтыны деп аталған. 1967 жылғы яулау вақытында Израиль күшлері Фелестиннің көпшілік Эфлисун бақшаларын бульдозер білен жемірді. Бұл Фелестинлеріне Эфлисун орынына шешеклер хам жилек үстірірге етерді. Шешек үстірінің ең юғары нұқтасында Ғазы ел сайын 80 миллион шешек экспортлады. Ғазының жері хам яр бойы айрушы Бейт Лахья хам Рефах сәуде мақсатларында шешеклер үстіру үшін бик оңайлы болған. Генацидқа қадар Израиль экспорт хам импортны қодығы итайды хам 2007 елінің июнінде Ғаззеге құры жер деңіз хам хауа қомалышы кіртті. Бұл тыюлар Ғаззенің шешек үстіруін шешек сәнғатын де юғ етті. Геноцид вақытында Бейт Лахья хам Рефах жер білен тигізленді. Шешеклер де, шешек үстірушілер де, үйлері де, үйлерінде үгіріп еруші балылары да қолмады. Ғазіде башлаған геноцид вақытында Израиль Ғазінің ауыл хужалығы жерлерінің 95%-ын йоқ етті. Бұл экологик геноцид еді, мақсус рәуіште экологик жимеру. Газиде яшаучы Ая булай деп сөйлей. Фелестинде саясатлаштырылган һәм җимерүгә душар ителгән үсемлекләрнең берсе зәйтүн агачы. Ул патшалыклардан һәм шикләрдән дә борынгырак. Фелестин җирен бүлергә тырышкан теләсән инде картадан да борынгырак. Фелестиндә зәйтүн агачы ул бары тик авыл хуҗалыгы гына түгел, ул мирас. Бүгенге көндә торган кайбер агачлар йөзләгән, хәтта меңләгән ел элек утыртылган. Бу мең еллык агачлар әбиләрдән оныкларга өзелмәгән шылбырда тапшырылған. Десте йыллар дәвамында бұл шылбыр хыжум астында. Зейтун ағашлары томырыннан йылқылған, яндырылған, бульдозер білән жемірілген екі тұрак пунктлар хәм хәрби зоналар артында құйма білән әйләндіріп алынған. Сұңғы екі йылдағына да Ғазиде миллионнан артық ағаш жоқ етілген. Табиғат білән түгіл әзейтун ағашының фелестинлер үшін нәрсе аңлатқанын түгел білген оккупация білән. Чөнки зейтун ағашларын бітіру геноцидның тағында нешке өткенірек хәм тирәнрәк үлшәме. Агачны юк итү белән яулаучы көч фәлестинләрнең истәлеген урларга, аларның көн күреш чараларын юк итәргә, уңышын һәм аларның үз-үзләрен тоту хисләрен тартып алырга омтыла. Бу халыкның аны тәрбияләгән җиргә хукукы юк дип раслауга тиң. Ләкин без агач утыртуны дәвам итәбез. Без уңыш җыюны дәвам итәбез, май сугуны дәвам итәбез. Һәр бер май шешәсе монда кемнәр яшәвен күрсәтә. Бу җирне яратучылар һәм юкка чыгар тілемеушілерінің дәлелі. Зейтун ағашы бізге нықлық білән ұтыртылған хәм мәхәббәт білән тәрбиеләнгәнне жеңіл генә тартып алып болмауны үйрәте. Мондай ирек абстракт түгел, ул туфракта томыр жібере хәм игенчеләр кулында үсә. Фәлестиндә зейтун ағашы шохид, ана укытушы хәм тын гына сынау. Бу жернең хәм кешеләрнең хәтерендә булуын искә төшерә. Фәлестиндә үсемлекләр сәяси әһәмияткә ия ди ая һәм затар турындагы хикәяне аңлата. Гасырлар дәвамында фәлестинлеләр традицион белемнәрне буыннан буынга тапшырганнар һәм һәр җирдә затар үстергәннәр. Ләкин 1977 елда сионист дәүләт аны сакланган үсемлек дип игълан иткән җыюны үстерүне яки сәүдә итүне җинаять дип тапкан. Кинәт кенә җирнең үзе кебек борынгы гадәте канунсыз булып киткән. Бу тыю артындагы фәнни карашны сорау астына алырга кирәк. Традицион ризык җыю үсемлекнең яшәешенә куркыныч тудыра дигән бернинди дәлил дә юк. Фәлестинлеләр көндәлек куллану өчен әс күләмдә затар җыйган өчен акчалата җәзалар һәм җаваплылыкка тартылсалар, Израиль игенчеләре затарны сәүдә максатларында үстерә һәм сата башлаганнар. Алар фәлестинлеләр өчен җинаять дип саналган традициядән үзләре файдалана. Затар җыюны тулы тыю фәлестинлеләрнең көндәлек социаль һәм мәдәни практикасын җинаять дип саный һәм алар зарарлы дип атый торган колониаль фикерләү рәвешен чагылдыра. Бу фәлестинләрнең үз җирләре һәм яшәү рәвеше белән мәдәни һәм тарихи бәйләнешне какшата. Бу ресурсларны контрольдә тоту омтылышы. Боларның барысына да карамастан затар җыю традициясе дәвам итте. Әле дә дәвам итә һәм күп җыючылар моны каршы тору һәм протест чарасы дип саныйлар. Бу антиоксидантларга бай үсемлек җирле халык рационының мөһим өлеше булып тора. Журналист Бисан Овда Газидә юл шатындагы диварга төшерелгән игенче портреты турында аңлата. Игенченең кулында зур кактус бар. Бисан булай дип җиткерә. Гарәп телендә кактусның мәгънәсе сабырлык һәм сабырлык ике нәрсәне аңлата. Берсе үсемлекнең үзе, икенчесе безнең чыдамлыгыбыз. Ике кулы белән кактусны кышкан игенченең бу портреты ике нәрсәгә ишарәт итә. Без сабырлыгыбызны һәм мәдәниятебезне саклыйбыз. Ни өчен мәдәният соң? Чөнки кактус фәлес Фәлестин мәдәни мирасындагы иң киң таралган үсемлек. Без бу үсемлекне өйләребез тирәсендә һәр кайда үстерә алабыз. Без үзебез һәм күршеләребез арасында диварлар яки коймалар төзүмибез. Без кактуслар утыртабыз. Күршеләребез, өебезгә килүче кунаклар аның җимешләрен ашыйлар. Израиль фәлестинләрнең һәр изен бетерү өчен кактуска каршы да чаралар күрде һәм 1948 елда яулау башланганнан соң төбәктә биек щит агачлар утырта башлады. Аның максаты чын үзенчәлекне бетерү, төбәккә Аурупача хис бирү һәм шулай итеп аны Израильле килеп урнашучылар өчен җәлеп итүчән итү иде. Фәлестиндә фәлестинләр генә түгел, хәтта һава, су һәм туфрак та кычкыра. Израиль Газидә геноцид кына түгел, ул шулай ук икоцид җинаятьләрен дә кыла. Газидә кешеләр махсус һәм системалы рәвештә үтерелә икән, үсемлекләр, йөзем бакчалары, иген басулар да махсус һәм планлы рәвештә юк ителә.
1: Газе, ачлык шартларында ныклык, ихтыяр көче һәм кешелеклелек.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1-дә 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц яшьлегеннән Türksat 4A иярчене белән 3 тапкыр www.trtdinle.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRTdinle тыңла кушымтасыннан Вот ис радио каналыннан тапшырыла. Ярты сәгатьлек тапшыру Кабатлауын кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8-нче яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Türksat 4A иярчене белән 3 тапкыр www.trtdinle.com интернет сәхифәсе аша Вот Вес радио каналыннан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирда киләсе очрашуга кадәр.